0: 4000. Meru FM.
1: Peter wa Felix kombia kuma Diego Imawa.
2: Oni peter wa kenoti mba hii kuma midurele.
3: Peter wa jasa mutembei kume matuate gembe noti na mbeta kwa tekele Meru FM.
0: Rokire, roko buwa nkoro ki netukosionde kuma Jumatatu mwanka juma kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya shia rokire. Goku kwa Meru FM, muendra saba, John Nagaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi vya.
4: Nero mberi mutongo niore kumeru, tuduri tawona wena interest jamu meru inizade
0: bagi kumenye vyore ya kore na nyume na basho keba kuchancha mure
4: atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura
0: ugati wanyuma kire murojo yu mwanya rokire roko buwa nkoroki
5: Meru FM ne mo fire.
6: Meru FM watanero yetu kajugetu
7: oturiuga inspirational motivational jokes na shibe bibiria wamba kubia mukira ndene mudhikirio kwa ya mobi
8: Gaturi
9: Yeru

0: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Yes, kabi mambo inaendelea kuchebuka isaida.
2: Kanto wapa kulinga, mze kulinga.
1: Yes, pu pu pu pu pu.
2: Alino mwankana kwa muziki diyo siomye.
1: Yes.
2: Neso simpo kabisa ulinya star 671 hash. Tara, yes. Box number 3. Tiga na number 2. Tiga na number 1. Tuwe kuwerangiria kana ili ya number 3 na number 4. Demu hei ndo na imbona jaura wa ambera we pastor ura mantu ni tu mantu kidogo kidogo, yes. Tumeya kidogo kidogo kwa tuwe kura ina namba 3,
1: yes.
2: Na wa tutereta namba 5 umatukete
1: namba 2 murome autu ugele first tower saitu kwa 3 na 4
2: 671 ash ugele, yes. Maitaja datu namba 3 na maitaja angini datu namba
1: 4.
2: Alright, tuwa chokera tukethe atukio na ura tuitite nambere.
1: Alright.

0: FM Guatanero.
1: Osiepe anakuja next.
2: Yes.
1: Osiepe anakuja next. Wacha atulie hapo kidogo.
2: Bonjour.
1: All right, Karendi.
2: Yes.
1: Kwe mto kuga tuongero tu ya Saturday mwanka Sunday. Sure.
2: Saturday paka Sunday.
1: Kuga unte therande ya Saturday rozo
2: kuma. Nani ba therande ya Sunday kuma benyo mpaka da mwanja.
1: Na kagita na kau nyimpe za na.
2: Ata pesa. Yes. No kwanza by the way, unawavalishanga viatu kapi.
1: Cha baba na ndeba te bago seza kidogo kidogo lakini jo onte ngemwa no kwa na jo wekire tembox number 1
2: yes
1: the yoyo ba nyanya nyanya
2: seza mai nyanya tula
1: nyanya seza mai ta 20 no ndo inkuona atina fasi ne kurea mbesa yes. Ulimpenda ka mtorori na fasi ne menyato kwa inbox number 3 na number 4
2: yes.
1: We kiro inyang kueta tikiti inkuwa mulo no ndo inko menya
2: yes.
1: Omba kola ngirie kana meawa do buluga oni interia
2: kwa
1: unyanga kwa sia kwa ka seza sio kalea
2: yes no, all for not eh
1: eh no mwankambi wa mureo
2: yes
1: lakini na ndeto kwa inbox number 3 na 4 we kira anule shuale
2: inamo
1: kokoteni joraju ra wijo sukumona jo asukuma jo tonga jo keda ijo aju weta kona kona all right gato to kedimo yakumo dikira na ago tutikaria twinka
2: yes
1: you guys to aridia twinka dimo yeto ne 0798195412 na mantu za menge to aria
2: yes
1: oburu okwenda ne dio tena bwa kwali no to friend to kuiraga otwere mbie gukena ya na gukubia just as simple as that
2: yes no tuambie unaenda wapi weekend pia mibango ya kule
1: lakini mantu za kiazo kalendi lekana na kuumwira mantu za kiazo no nto akeja
2: iyo ni no ngeru ari kasiko keara no kwansi nyinda asenzirie ndiriona kira kingi kiumpethe muromo ndaundo ndanda ngumye suburie ne sina
1: na ndewe jita na ya kiwaza ya kiwaza kia na rubao aina agotarendi uka choma kabisa
2: tuwa tereka api invest naro kona no kuwiru na naro kona kuwivyo kona no mina pata furako viado
1: all right. Yeah,
2: don't mean on a gassy musuri san.
1: All right, Meru FM, hello.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey. Hey, Samueli. Ngaku kabui. Iba ma kewareki. Eh? Yoni tangomba anga bwana. Kwe ome? Aya jonjo. Shukran sana. Aya kinyawe sam.
1: Oko yo ntomurume kwe na ome.
2: Arere kambori ya ruyo na te ha.
1: Na ndo muri
2: kwe ome. Damori ya kwe buo.
1: Oh.
2: Kwebu ya mbangirite.
1: Ule nge kinya kenoruma, antoza kuza tengezo uka kareni.
2: Ne mbira kalieto wako ikadongi.
1: Ikadongi?
2: Nyanda mwira Sam, nya Sam webu imuno.
1: Neu?
2: Samueli, Sam.
1: Na ndia uangi nuziole aga akura next. Nyombewe na meza ya ngras. Ndioka ameone.
2: Ndi mwira mbendete nya meza sen ngrasi muno.
1: Hello Meru FM.
3: Hello kapi.
1: Hey.
3: Buena kareni.
2: Hello.
1: Aya.
2: Quanto magia donne agua. Imagine ni kapi wete de oke to anasia ni arosia kase ni ogu. Okwero ia kamsi de brandy. Ibo ya kwerio mbetheri o.
1: Ukawero.
2: Mbete nke to anasia ni mbete de kuinwa. Mbero kolo mama odari mwani akoro. Ya maneno abadan katan.
1: Ubei katan afujo eh.
2: Abadan katan.
1: Aribu aga kuera muntu kenda ibanga murume aga ziekera inyamo.
2: Tibuo. Inyeke za ikabuo. Kide inda nene inkasenga kidogo kapi.
1: Gatu chokere tu diruke kio dhimbere.
2: Yes.
1: Mr. 671 Ash.
2: Box number 3 na box number 4. Ukona gasha kwa kenji mwekuroke.
1: Iwe. Mapensi.
2: Hey, mpaka juerene.

0: tawa oma evangelist ya wasia na rwimbo rwa omundo mulos ne mulogi utege ntuge ke vukuja mtu mulogi
1: na moroi ka pitila sima wedere te wedere wekere

0: Yuma,
1: mwe kurute kulika moshi ye eta nambere kumenyera mchujuawe.
0: Yes.
1: Kaguna njia, kaguna njia. Yes. Tomianga aria society. Awezi kuwa bibi mzuri.
0: Yes.
1: Kulingana na rwimbo rwa Vene Mkali.
0: Mm-hmm.
1: Rwimbo rwa tukinyira dhasta na ndaika kenda mutambo nezo ameru. Fema nguwa atanero ya ameru. Shete kamushi ya manu yoshi yoli ya tere.
0: Yes.
1: Nura. Eh. Nyakuwa ya ntuba. Gugurio alio kiyo kira. Penete kwezina balea we.
0: Edia dedere ende tuendere ka.
1: Ibangembere.
0: Yes.
1: Plan before.
0: Yes.
1: Okay, and the last minute and little one be kuingata na stress and kari and kari. Dagana nguo dai mapema. Edrani nurali de mono, akauna kuwe wata wa ekaruguru kidogo. menya onda kuwe dimi bidio dimete.
0: Muntu anora akiumia.
1: Akian kuere. Kuwewe ta kudimu aga ikunja. Edrano ikunjiro kedimu eta mapema. Ugeta rojuro kire umuria rojuro kire ni noro ketha komuno makunthonde kira e ukia thone kuoteta
0: meta kodimu ade ka kumbridin ethe akio relax
1: makeza kuona anga inori anga inkama tete anga mbuya ni
0: niako iyo
1: ayeni
0: uraia
1: aya na ndikarendire
0: yes
1: ure enda ashindi komi